0: Перші біт, другий кот, перві.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті на